0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingersaannak irasoqtangussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerurusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kiel isoraffiatertqanittor ussaakkuarfinarniarfin pingastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeringitsumik makkunanga pissertassaaq. Kaffi tiusi missertorsmuti sissum. Ussaami taassartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat. Эққарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу аммуниаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанори оқинартигалуарпат фитнес киилми хуссааккут сумусартарит уллор аалларнерлуарук уллуп аалларттингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киялими паасисеқарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32 32 13. Opus Sida. Kanu ikkalu oppelluunniit attaveqartitsiuaanerto.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilari saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerurusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kiel isoraffiatatkanittor. Ullakkuarfinarniarfinpigastumaanut. Ataasingornormit tillimangornormut. Akerinnitsumik makkunanga pissertassaaq. Café Tiusi. Missertor smoothies illuun. Ullaamit aassartilluaruit. Ullornukittuffiginerusinnaavat. Эггэрсаатисиллу оқиннерулэрсиллуит мисигиссаатиллу амуниаккат қаниннерулэрсоқ уллорлуунниит эққанор оқиматсигалуарпат фитнес киилни уллааккут сумусартарит уллоқ аассарнерлуарук уллуп аассартингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасэрсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киялими паасисақарнеруит ималуунит сианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkalu oppilluun niit Atta vegaat sitsi juu anottu
0: Nanoq FM